0: ja ne kaikki siinä katsomme perumaa ja natkene remonttina. Ja katsomme siis niin paljukkeja kuin päätin ja lapselle lyykkisen ajalta, missä meillä pukkuis ja raumaas on. Onneksi on justkä niin, että ainoa pole kotus tämä rännäprinki kuski Polantissa ja Belgiassa ja Pieksvist keskradal voi neläpäpkoju takaisin joutuma. Tällä juoksun taas siis niin paljon rakkeja kuin pääni voimallikka. Tajuus on kyllä niin aika pidemmalt ja pidemmalt oma roimaka ja pian valuttava päräs. Tämä jonneks on nyt pukkusajalle täl pisut nattukkeneet kerten polnut ja on saanut siiski pysty olla ja nattukkene paitatte, mitä nattukkene vaihtuisna.
1: Thank you.